0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום. בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

המידע הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

0: אנשית של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: יאללה, אז חפשו אותנו.

Yeah. I'm home now. It's over now. Shit. Yeah.

0: Maybach Music.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ואני יודע שאני לא יודע, וכל מה שמגיע אליי הופיע בחלום, אבל קצת אחרת, איך תמיד במציאות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה היה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובות.

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: יוסי שמע אותי.

0: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

מספר. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.

0: בן ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל...

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל. למה? אתה לא ניגל אבל?
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג עם...

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: Moțe.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה,
3: סירקיוז,
4: מיוניק,
3: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
3: ליברפול,
4: בודפשט,
2: דנבר,
3: סידני,
2: טוקיו.
5: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
6: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחו"ל לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
7: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

רוצה מחויבות, אבל איתך כן. אל תאות אחת שלחת אותי לדנג'ן. בושיט. אורי. נסגר. נביא את המיינדן. כשיצלמו אותי איתך בשביל האייטן.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים

העולם הזה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

0: לי, אהבתי.
1: יושב על המחשב, אני מרגיש מוזר. חושב הגיע ערב, והרית לי נבר או לא עבר. חובק אישון של הצוואר, מה נסגר? החדר מסתובב, אני נופל כמו משטר עצר.

ג'גנות שבלו. אני סוג של אחלה בנרי קמבדו לכאן הסנש, שולפת האמת, חוזרת למחתרת, שמעתי את סלע מגמרת, לא חלק מהסצנה, אנחנו פאקינג כל הסרט. השף שמפזר על הסטייק מלח גס, בלקס, הפלואו הזה ישבור לכם את הרס, בדרך כלל שוחה עושה על הביט הזה קרקס, בוס,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? תודה רבה שאתם איתנו בדיוק איפה שאתם, תוכנית אחרונה לשנה זו, אז בהחלט אפשר כבר להגיד שנה טובה. השבוע ממש לפני ראש השנה והסיכומים שהוא מביא איתו, שנעשה בשבוע הבא כאמור, בחרנו לארח באולפן מוזיקאי צעיר, מלחין נהדר ונגן גיטרה מוכשר, שישיק עוד לפני ראש השנה את אלבומו השני. רענן חבושה, מה שלומך?
2: בסדר גמור, יותם, איזה כיף להיות פה.
1: כן, זה תענוג גדול ותודה רבה שבאת. ורק נגיד שעל האלבום שלך קראת About to Change, אז חובת ההוכחה עליך ולפחות חובת התשובה, מה הולך להשתנות? למה התכוונת?
2: זה היה בעצם בזמן שאשתי הייתה בהיריון, והשינוי הגדול של החיים, ילד ראשון היה בבטן, ו-About to Change נכתב ממש ממש בתקופה הזו, בזמן הזה, לפני השינוי הגדול שעומד להגיע.
1: ובין כמה השינוי הגדול?
2: השינוי הגדול בין 10 חודשים, עוד מעט 11. סופרים את זה בחודשים עכשיו.
1: בטח.
2: כן.
1: טוב, אז עוד מעט שנה.
2: כן.
1: סבבה, עוד נדבר. כן. אז מה הקטע הראשון שבחרת לנו?
2: About to Change.
1: אהה.
2: שיר הנושא, שיר ראשון באלבום. כן. מלודיה ישראלית, ככה בשילוב של איזה גרוב שמושפע מברזיל.
1: יאללה.
2: כן.
1: ג'אז ישראלי, אני יותם זיו, רענן חבושה איתנו, ואלבום ה... ילד או ילדה?
2: ילד.
1: איך קוראים לו?
2: נווה.
1: האלבום של נווה. ואנחנו מתחילים...

0: אחלה פתיחה, About to Change. אני אעשה איתך את תרגיל קטן, שאני עושה עם הרבה. כשאתה, מה קורה קודם? המוזיקה או השם של הקטע? איך זה עובד? אתה אומר, אני מרגיש משהו סביב משהו שקורה, ואז מלחין, או שאתה יוצא לך מוזיקה, ואז אתה אומר, זה מתאים ל...
1: יותר יוצא מוזיקה וזה מתאים ל... אבל כאילו לפעמים יש לי איזה קונספט בראש, והקונספט מתחבר לנושא. נניח, אנחנו נשמע את הניטשה בהמשך התוכנית, ואני אדבר על זה, אני מאמין, אבל הניטשה זה שינוי. זה שינוי מתמיד של העולם, והיה לי איזה ויז'ן לקטע שכל הזמן משתנה. אז זה בדרך כלל המוזיקה המובילה, ואז יש שם, ולפעמים יש לי איזה קומבינציה.
0: אני אגיד לך למה אני שואל, כי יש משהו נורא יפה שהרי לחן זה בלי מילים. זאת אומרת, הקטע האינסטרומנטלי זה בלי מילים, וזה הקטע, זה הבאה של משהו. ולדבר על ילד חדש במנגינות ולא במילים, נשמע לי מעניין. אז חשבתי אולי כאילו, כך דמיינת, לא יודע, את הזחילה הראשונה או משהו כזה. ובגלל זה שאלתי, אבל...
1: כן. זה, אתה יודע, לפעמים, אני חושב אצל מוזיקאים, יש מין ערבול חושים כזה. מין, הרבה פעמים, אצלי הרמוניה יכולה להתפרש כמו סיטואציות של היום-יום, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה.
0: זה מסבר מצוין.
1: לפני שאני נרדם, יש לי כזה, מין איזה רגע של ערבול חושים כזה. וההתרגשות, אני חושב, הציפייה, ויש פה איזה משהו משחקי כזה בשיר הזה, אבל כן נוגה. ואני חושב שבסיטואציה שהייתי, זה היה כזה בים, עם בת זוג שלי בהיריון, ואני עם גיטרה, ופתאום יוצא לך איזה משהו שאתה אומר, וואלה, את זה נחמד. אני תופס. וחשבתי על הילד שהולך לבוא.
0: נחמד.
1: כן.
0: יפה. בוא רגע נתחיל אחורה. מתי מוזיקה, מתי גיטרה, מתי ג'אז, תבחר אתה, איך אתה עונה.
1: וואו.
0: גדלתי ב... איפה גדלת?
1: מצפה אילה, בגליל, כן.
0: מעניין, אוקיי.
1: כן.
0: מה שמה לעשות חוץ לנגן, אה? סתם.
1: בגדול, האמת שילדות מדהימה, מלאה בטבע ודמיון, משחק. ואני זוכר, כאילו קצב תמיד משך אותי, ובאיזשהו שלב באתי להורים שלי ואמרתי, אני רוצה טופים.
0: מה זאת אומרת איזשהו שלב? בגיל 18, לפני הצבא?
1: 11.
0: אוקיי, בסדר.
1: 11, משהו מרדני, הוצאתי את כל הסירים מהמטבח.
0: וואלה.
1: לקחתי עפרונות, ופשוט עשיתי כאילו... פירקתי את הבית בגדול, במופע.
0: מה יש לעשות שם כאילו? טבע וטבע, צריך קצת...
1: לפרוק ול... כן.
0: וזה עבד?
1: עבד.
0: כאילו, קנו לך טופים או שמוכת שרם אסירים עד שתראה רצינות?
1: קנו לי טופים, הלכתי לאיזה חבר, עליתי על הסט, הוא הראה לי קצת, ובאמת, אני לא אשכח את הרגע הזה שישבתי פעם ראשונה, פשוט נפתחו, זה היה מדהים, ממש, הוא לימד אותי איזה... והשתחרר לי איזה משהו. אמא שלי הבינה את זה, אני חושב, וקנו לי טופים, וזה היה איזה מקום מדהים בחיים שלי. הייתי מגיע כל יום.
0: אבל לא למדת.
1: היה לי מורה ממש ממש נחמד, ומאוד סימפטי, פחות דידקטי. ניגנתי איתו הרבה שירים שאני אוהב, הוא הלך איתי כאילו בדרך שלי, והיה שם, בוא נגיד, הרבה פורקן ופחות פחות הוראה, אבל מאוד מאוד אהבתי, תופפתי שעות.
0: אבל זה היה משהו, נגיד, מצורך מכליל את זה בגדול לנפשי, או שזה היה כאילו אהבת מוזיקה? זאת אומרת, מאיזה מקום הייתה הנגינה?
1: שניהם. ממש.
0: מה, אז נגיד שמעת מוזיקה ברקע ותופפת בקצב, או שהיית כאילו אתה לבד והעולם?
1: גם וגם, ומלא אלבומים, מלא. הייתי ככה ברוק אנד רול, ובאיזשהו שלב הצטרפתי לטריו שניגן ג'ימי הנדריקס. וניגענו רפרטואר.
0: מה, בתיכון כזה כבר?
1: זה גיל 12. וואלה. 12-13.
0: 12-13, ג'ימי הנדריקס?
1: ממש. בקטע אובססיבי. יפה. של להוציא ממש כל תא, והגיטריסט חיכה את המימיקות שלו.
0: אבל ואתה למדת קצת מוזיקה, ידעת את לקרוא תווים, או שזה לא היה נדרש בתופים, אז לא עשית את זה?
1: לא עשיתי את זה. אני חושב גם לא הייתה, לי לא הייתה פניות, ולא הייתה הדרכה. כאילו, אתה צריך איזה מודלינג, אני חושב, היום בתור...
0: מי שמלמד בעצמו.
1: בדיוק.
0: כן.
1: זה צריך להיות מגניב. זה צריך לבוא ממקום של לא כל כך דידקטי, לדעתי, כשזה מגיע לבני נוער. ואני חושב שהבחור שליווה אותי היה, הוא לא היה דידקטי בכלל, וזה לא עניין אותו. אז הוא לא לימד אותי. הוא קצת הראה לי וראיתי שזה לא קורה, כאילו, אין את הספארק הזה. אז פשוט תופפנו המון, תופפנו והקלטתי ככה, היה לו איזה אולפן, הוא מקליט אותי, הייתי מקשיב. כן, הופענו בבר מצוות אחד של השני, זה ההופעות, כן.
0: חמד.
1: פייר של ג'ימי הנדריקס בפול פאוור.
0: ומאיזה שלב זה הפך להיות, לא יודע, ג'אז זה דבר רחב, אבל נגיד, מאיפה הגיעו הנגיעות האלה? מאיפה ג'אז?
1: אז באיזשהו שלב, היה חסר, כאילו כשנכנסתי ככה deep into music, הקצב הוא היה ממש מתוכי, אבל היה חסר לי, אני חושב, הרמוניה בעיקר. הרמוניה זה דבר שאני, כאילו אני נפעם ממנו כל פעם, זה פשוט מדהים בעיניי. והיה חסר לי, אז תפסתי גיטרה של אח שלי, התחלתי לנגן גיטרה קצת. עד שלמדתי גם גיטרה וטופים במקביל, והגיטרה לקחה יותר מקום.
0: וגם בלי תווים? זה רק כאילו איפה שמים את האצבעות ואיך יוצא...
1: כן, וככה יותר פרוגרסיב, כל מיני דרים תיאטר כאלה, דברים... ואז ג'נסיס, קינג קרימזון, נכנסתי לעולמות האלה.
0: כן, אפשר לראות את ההקשר,
1: כן.
0: את החיבור. תראה, עכשיו בחרת לנו קטע שהוא ארוך במיוחד, שזה מגניב. נפטון.
1: נפטון.
0: מה יש לך להגיד עליו? ואנחנו נחזור לחיים שכאלה, אל תדע. תזכור את הזה, אם לא אני אזכיר לך.
1: נפטון, וואו. קודם כל, הקומפוזיציה, אני חושב שאני הכי קשור אליה, ברמת הכתיבה. יש שם קונטרפונקט כזה מאוד מעניין, והרמוניה מודלית שמושפעת קצת ממוזיקה קלאסית מודרנית, משקלים שמשתנים, וזה, אני חושב, זה נקודה בזמן. של מה שהייתי מחובר אליו, ומה שהייתי מושפע ממנו. סטיב רייך, מורטון פלדמן, כל מיני חבר'ה
0: כן.
1: מודרניים.
0: שהולכים של... כאילו, קשה להגדיר בדיוק, לשים את העץ במים.
1: בדיוק. ופט מטיני, קורט רוזנווינקל, זה חבר'ה שאני כזה ממש זורם לי בדם, אני שומע עד היום בלי סוף.
0: זה קטע, כי אני לא בטוח שקורט רוזנווינקל היה רוצה שיגידו שהוא פט מטיני, אם אני לא טועה, אבל אני לא...
1: וואו,
0: אני לא יודע, אבל כאילו...
1: ממש, נכון.
0: יש כזה קטע של הארדקור ג'אזיסטים בעיני עצמם, שפט מטיני הוא כאילו... הוא לא ג'אז.
1: נכון, יש משהו very sweet.
0: אני אוהב את פט מטיני וגם את זה, כאילו, אפרופו דיברנו, החיבור שלו עם אבישי כהן הבסיסט, הניו יורק דיוויז'ן.
1: איזה אלבום.
0: ממש.
1: מדהים.
0: ואני אפילו ראיתי אותם בפסטיבל ג'אז, בנורת'י ג'אז.
1: די.
0: אני חושב.
1: בלייב?
0: כן. לא בנורת'י ג'אז, אחרי. קיצור, הופעה מעולה, בוא נשמע את... אבל למה נפטון?
1: משהו ספייסי כזה.
0: יאללה.
1: יש שם איזה משהו ספייסי, ופאן פאקט, הייתי קורא... טוב, זה פה אני פותח.
0: כן, לא.
1: הייתי קורא לבת זוג שלי נפטונית, סתם ככה, יש לנו שטויות בבית.
0: מצוין.
1: ואז ישבתי על המחשב, סיימתי לכתוב, ואני מסתכל, אומר, איך אני קורא לזה? וקראתי לה, כאילו צעקתי לה כזה, וכתבתי את השם. אמרתי, וואלה, זה השם, הכל מתחבר לי.
0: זה נשמע מצוין. עכשיו כאילו שכנעת אותי, זה כאילו גם האווירה מסביב.
1: כן.
0: יאללה, נפטון.

0: זה באמת נהדר, וזה גרם לי לחשוב שאולי קצת, כבר כמעט עברה חצי תוכנית ושמענו רק שני קטעים, אז אנחנו נעשה איזה מינון טיפה לשנה, אבל זה זמן נהדר להגיד מי מנגן איתך באלבום, okay. מי שמענו עכשיו.
1: אז יש לי את הקוורטט שלי, שאיתי כבר 5 שנים.
0: וואה.
1: כן, מנגנים הרבה זמן, 5 שנים, אתה יודע, כולנו עברנו פה מה שעברנו בשנים האלה. אבל עשינו איזה באמת התפתחות ממש ממש מיוחדת, ומי שמנגן פה זה אביב בלום, סקסופון אלט, דור מימון קונטרבאס, ניר דמבינסקי טופים, ובקטע הזה מנגן גם עמית דגן, פה הוא מנגן רודס כזה. וזה בעצם מין...
0: כאילו, אין לך קלידים, אין לך פסנתר בהרכב הרגיל.
1: בדרך כלל לא.
0: בכוונת מכוון?
1: כן, יש משהו בסאונד הזה של רביעייה, גיטרה וסקסופון, שאני כל הזמן מנסה לעבוד על המרקם הזה.
0: א', זה מגניב, ב', זה לא כאילו... לא הרבה עושים את זה, או אולי עכשיו יותר, אבל זה לא הקלאסי.
1: נגיד. נכון, בדיוק. כאילו, יש בזה איזה... כל פעם אני מנסה להבין איך אני משחק עם הקונסטלציה הזו, ובדיוק בקטעים החדשים חשבתי על זה שהסקסופון יכול ללוות סולו באיזשהו אופן הרמוני, איך אני מביע הרמוניה דרך כלי מלודי, ואני עושה סולו.
0: כן, זה כאילו אין, נגיד, זה כאילו שני כלים בודדים, אין משהו אין משהו שעוטף.
1: בדיוק.
0: Having said that, הקטע הבא שבחרת, בוא נשמע אותו, יש לו שם של מאכל אהוב.
1: כן.
0: ולמה? אתה יודע מה, עזוב. מה אתה רוצה להגיד אליו? בואו נרד מהמשמעויות.
1: אז קודם כל, אני חושב שזה הקטע הכי מזוהה איתי, והרבה פעמים בהופעות ניגשים אליי, והיה לי באילן הגור איזה מישהו פתאום צעק מהקהל מוסקה, והייתי, וואו, בוא נה, מה זה, אני...
0: כן.
1: ממש כיף.
0: טוב, לא התחלתי לשאול, אבל עוד לפני.
1: כן.
0: מה המשמעות של קהל ביצירה שלך, אבל בכלל, אתה כותב לקהל, או שאתה כותב כי זה מה שאתה רוצה, ומתכנן שהקהל יאהב את זה?
1: וואו.
0: מה המקום של הקהל אצלך?
1: אז ככה, בהתחלה, מאוד מאוד מהמקום האומנותי, של הביטוי שלי, המוזיקלי,
0: מעין משהו כזה. תרצו תבואו, אוקיי.
1: ואני חושב שעם הזמן, הבנתי כמה, לפחות בלייב, המערכת יחסים שלי עם הקהל משפיעה על איכות ההופעה, ועל עזוב את איכות ההופעה, על החוויה שלי. וכשאני מרגיש שהקהל איתי ומחובר ובמוזיקה, אז אני אף, וגם ההרכב שלי, האנסמבל, והקהל נהנה, ויש פה איזה win-win כזה, שאני עבורי, זה מאוד מאוד משמעותי. כאילו זה פשוט... כיף גדול לעלות ככה לבמה, כשאתה מרגיש איזה פרגון וחמימות וציפייה לזה שאתה עומד לנגן, ותמיד תמיד אני משתדל ככה להיות בתקשורת, ולהיות ב-give and take כזה עם הקהל, כאילו חלק מהאנסמבל שלי ומהקסם שקורה בחדר עכשיו. כאילו זה הרעיון. המנטרה שלי זה לגרום לאנשים ולי, להרגיש that they are lucky to be there.
0: ולבקשת הקהל, מוסיקה.
1: Yes.

0: אני מצטער שהפרעתי באמצע השיר. זה מבלבל, תמיד אתם הג'אזיסטים לא יודעים זה, לגמור בזמן.
1: כן, זה...
0: אבל אמרת לי שאתה גם בקטע הזה קצת זיהית כישרונות צעירים. מי מנגן איתך בקטע הזה?
1: טל משיח על קונטרבאס, יש פה את האינטרו המדהים שלו. מדהים להיות שם בסטודיו לשמוע אותו. דקל אפשטיין, סקסופון, מלהקת סנדיה. וטום בוליג, מתופף של הרכב בשם Father of Peace, שעכשיו עושים חייל בכל העולם. גם טל עושה חייל.
0: כן, אבל איך זה קרה שניגנתם ביחד? אתם חברים או שכאילו שמעת אותו ואמרת, יאללה, בואו תצטרפו איתי לסשן אחד?
1: וואו, זה עכשיו, שמע, טל ואני מאותו אזור, אנחנו באותו רדיוס, ו...
0: אתה מתכוון בילדות, במצפה, בזה?
1: בדיוק. כן, הוא אוקיי. ממצפה חרשים, אני כן. ממצפה הילה, כל אחד על איזה שפיץ של הער
0: כן,
1: אחר.
0: כן, כן.
1: למדנו במגמות מוזיקה שונות, אבל היינו ככה באותה סביבה. מתישהו היינו עושים, יש את בירה מלכה ביחיעם, בקיצור, היינו עושים שם הופעות וג'מים,
0: וואלה.
1: ואני וטל היינו מארגנים את זה, איזו תקופה, וניגענו ביחד שם.
0: מה, כיתה, כבסיסט, לא
1: כבסיסט. משהו, היה שם רגעים מדהימים, ממש, זה כאילו דברים שרק בגליל, פתאום אנשים רוקדים, והיה משהו משגע שם על דק מעץ. בכל אופן, יום אחד תום הגיע לתופף, הוא הביא כל מיני מוזיקאים מדהימים מהמרכז לנגן, והיה לי חיבור מאוד מגניב עם תום שם, מאוד פאנקי, זה היה בפוקט, כזה, משהו, אני לא אשכח את הרגעים מוזיקליים כאלה של חסד, וסגרתי ככה את הסשן, ורציתי חבר'ה ממש ממש טובים, שמביאים את זה, אז הזמנתי אותם לנגן איתי, עשינו שתי חזרות, הלכנו לסטודיו, ודקל הוא, דקל ואני, אנחנו ביחד שנים רבות, אנחנו... מנגנים המון ביחד, ויוצרים ביחד, ומתייעצים, אנחנו בתקשורת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, שנים כבר. מאוד, חבר קרוב מאוד, חבר יקר.
0: אתה גם מופיע בתור סיידמן, נכון?
1: פה ושם, קורה.
0: מה ההבדל בתחושה שלך? קודם תארת נורא יפה את אני לא זוכר אם זה היה בין הקטעים, או תוך כדי, בשידור, את ה... מי שהולך קדימה והולך אחורה מבחינת הפרונט.
1: כן.
0: אתה אחר כשאתה סיידמן ואחר כשאתה כאילו מוביל את ההרכב?
1: לגמרי.
0: תסביר.
1: אני חושב שכשאני סיידמן, אז יש לי תפקיד, קודם כל, תמיד, לתמוך במוזיקה, אבל בסוף יש פה משהו שאני צריך לעשות את הכי טוב שלי למוזיקה של מישהו אחר. ואני צריך להיות מכוונן אליו, ולהבין את כוונת המשורר, וזה מרמת הצלילים, ההרמוניה, הליווי שלי, עד לרמת הפרקטיקה וההפקה של הדברים, להביא מספר אנשים לחדר מסוים, זה לפעמים מאתגר, ולהיות שם ולהיות הבחור שנותן יד, ושכיף לעבוד איתו. אני חושב שזה הדבר המשמעותי. זה בתור סיידמן.
0: יש קטע של, אני חוזר עכשיו לכובע שלך כמוביל אלבומים. יש את הקטע הזה של איזה סשן נכנס.
1: הראשון,
0: כן, איזה טייק. הראשון, האחרון, השני, האם אחרי כמה דברים אתה משפר, אז כמה ממה שנכנס הוא הראשון אצלך?
1: וואו, זה מאוד מאוד תלוי בסשן. נגיד עכשיו עם מוסקה, עם הזה, זה היה ממש הקטע האחרון שניגענו בסשן הזה, וידענו שיש לנו זמן, ואנחנו צריכים לעשות את הטייק הזה, ונגמר. ואז סיימנו את השיר, ותום עשה כזה, עשה את הקיק הזה ב...
0: שבלבל אותי,
1: בדיוק,
0: כן.
1: בדיוק, בצחוקים. ואמרתי, וואלה, אתה מבין, יש רגעים שאתה כן. רוצה לתעד אותם, כי היה שם רגע של אמת. ואתה מסיים סשן, פתאום הוא נותן את הדבר הזה, השארתי את זה בהקלטה, ואני חושב שזה מפתיע גם אותי עדיין.
0: אני נפלתי בזה.
1: זה טייק אחרון של כל הסשן.
0: אבל בגלל שלא היה זמן, הוא נשאר, או שכאילו אהבת את זה?
1: זה הטייק הכי אמיתי, הכי חי.
0: בוא נשמע עוד קטע.
1: אז הקטע הבא שנשמע, נקרא By the River. אני חושב שזה אחד הקטעים הוותיקים שלי. כתבתי אותו שהייתי בצבא, במעיין בגולן, ותפסתי את הגיטרה, יצא לי איזה מלודיה.
0: עצרנו את החיים שכאלה, נחזור לזה אחרי, בסדר.
1: יאללה. ופה אני אגיד רק שמנגן יונתן וולצ'וק הגדול בטרומבון.
0: באמת גדול.
1: ואנחנו נשמע, פשוט זה כל כך יפה, באמת הצלילים שלו, הסאונד והבחירת, זה משהו כל כך יפה. זה, כן.

0: סיטואציה מאוד מסוימת. ואחר כך אני חושב שהשביעי באוקטובר נתן לזה פרשנות חדשה, ואני חושב שבהופעות שהגיעו אחרי, זה היה אחד הרגעים הכי חזקים.
1: וואלה, בלי שאמרת, זה הקהל התחבר למה שרצית,
0: ממש.
1: מה שהרגשת. יפה. טוב, בוא נשמע את זה.

0: קצת מלחיץ, רענן. תכף אנחנו מסיימים את השעה, זה לא היה מורגש, אבל כאילו, אני אומר, אבל לא דיברנו על זה ולא הספקנו, אבל הכי חשוב, בתשיעי אתה משיק את האלבום.
1: כן.
0: בשבלול אנחנו נשים קישור, אנחנו נבוא, האמת שגם אני אבוא, אבל מה הולך להיות שם, ומה שונה נגיד בין מה שהיה בפרק,

0: האולפן, ובין מה שיהיה בתשיעי בשבלול.
1: אז קודם כל, אני באמת ממש מתרגש, ומלא כבוד לערך את עומרי מור על פסנתר, וזה פשוט באמת היה לנו חזרה אתמול.
0: אבל זה כאילו ביג דיל, כי האלבום הוא בלי פסנתר.
1: ממש, נכון. אנחנו, כן, ננגן קטעים שלי, וגם מוזיקה שלו, בקטועי הקונסטלציה חדשה, גם אצלו הפסנתר הוא מאוד בפרונט, פתאום יש גיטרה וסקסופון שלוקחים מלודיה, אז יש פה give and take, באמת חד פעמי, אני מתרגש, באמת לא התרגשתי ככה לקראת
0: הופעה. הוא ניגן עם מפוחית, עומרי מור, אני חושב שהוא יודע להסתדר עם כלי נשיפה.
1: עומרי מור יודע להסתדר עם הכל.
0: זה נכון.
1: אבל יהיה מופע באמת באמת מיוחד, אני אספר שהתארח גם דקל אפשטיין, חברי היקר בסקסופון.
0: ששמענו אותו פה באחד הקטעים.
1: נועה בלומר, זמרת מדהימה, גם כן תתארח בשירה, ויש לי עוד שפנים בכובע שאני לא יכול לספר, אבל זה מי שהגיע יחווה. אנחנו ננגן מוזיקה שאין באלבומים עדיין, ננגן עיבודים חדשים לדברים, ננגן שירים שכתבתי להם מילים, ונועת השיר, כן. בקיצור, באמת הופעה שאני באמת מתרגש להזמין, ובאמת אשמח שכולם יבואו איתי. באמת חוויה מיוחדת ביותר.
0: תשמע, יש לנו עכשיו אפשרות לקטע אחד, דיבור קצר ועוד קטע. אז אני אומר כך, מה אתה רוצה שנשמע, וישר נשמע אותו, וניפרד ביחד מכולם אחריו.
1: אז בוא נשמע את אניצ'ה, שדיברנו עליו בתחילת התוכנית.
0: אניצ'ה זה עם דניאל זמיר.
1: זמיר, לגמרי.
0: יאללה. מה אתה רוצה להגיד על זה? דקה.
1: קודם כל, הוא עם המון משקלים. זה העניין של השינוי בו. הניצ'ה זה חוק ההשתנות בשפה הפעלית.
0: טוב, זהו, אין לך יותר זמן. בוא נשמע אותם, נדבר אחרי.
1: יאללה.

0: רענן חבושה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: היה תענוג גדול.
1: גם
0: לי
1: יותר.
0: אנחנו באמת מזמינים את כולם להופעה, מאוד נהניתי, תודה על המילים, על המנגינות, ואנחנו ניפרד ממש לצלילי ברונו שלך. אז שוב, תודה רבה. תודה לכם, מאזינינו היקרים שהייתם איתנו, שתהיה שנה טובה, שנה שקטה, שנה של שינוי ושל המון מוזיקה. יאללה, ביי.
1: תודה, יותם.
0: ביי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. 3

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה, סירקיוז,
2: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

هدوا لي لساني انا هدوا.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
3: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

מעץ לך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא אמהר. צחוק הילדים ירפא את השנים.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

לכם אז גם לי קשה אני לא רוצה להילחם אני רוצה אותך איתי אבל את לוקחת תיק רק ככה לומדים להעריך

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

מוזיקה טובה. שימו ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי. אני הייתי...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.